реально відпрацювати таким, як ми. Ми чекаємо, але зараз вони, коли йдуть уже на зниження, бувають моменти, коли вони йдуть на зниження. Буває і до кілометра, і до двох спускаються. Можна...

реально відпрацювати таким, як ми. Ми чекаємо, але зараз вони, коли йдуть уже на зниження, бувають моменти, коли вони йдуть на зниження. Буває і до кілометра, і до двох спускаються. Можна...